0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Зәринә Хәсәншина.

0: Тәрәзе керекме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларғамы?
1: Алтын кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы осталар керекме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Қамытамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, алтын кулны сойла. 8 93 93 96 90 91.
2: Қадерле тамашачы,